0: Meno!
1: Zita Furkova.
0: Meno!
2: Mlieva Šareva.
0: Meno!
3: Emilia Vašarjeva.
0: Meno!
2: Marta Sladečková.